0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ ཡོ་རོ་བ་དེ་གི་ཁང་ར་མམ་པོ་ཡོ་དེ་དེ་ཚོ་རམ་མོ་དེ་ཁང་རེ་གི་ནང་ནས་ཁང་ར་ཆི་ཤོ་རམ་མོ་ཁང་ར་ཤ་དེ་ལ་གུ་དོ་ཤ་ར་གི་མ་ཆ་པོ་ར་ཁང་གི་ཉེ་ཆ་ཐོང་ལ་ནོ་གི་ཁང་ཆ་ཏེ་སེ་ལོ་ཡིན་ཟམ་པོ་ལོ་དོ་སེ་ཁང་ར་ཆེན་པོ་ཤེན་ཡིན་སེ་དེ་གི་ནང་གི་ལོ་ཡིན་ཟམ་པོ་ལོ་དོ་སེ་ད་དེ་ན
1: ང་ཏོ་ཅིན་ན་བ་སག་པེམ་དུ་སག་གི་ཟ་པི་ཁང་ར་ཏལ་ལོ་ཡིན་ཟམ་པོ་ལོ་དོ་སེ་གི་རེ་ཨ་སལ་སལ་སལ་གེ་ཤུ་ད་པ་ཆེ་དུ་ཆ་བེ་ལུང་པ་ཏི་ནི་ལ་སེ་ཆང་ཤ་ཐང་ནག་ཅུ་ཆུང་གི་གི་ཤ་ཇོ་འདི་རུ་ཟོང་གི་ལོ་ཤ་གི་ན་གོང་ཐང་ཆམ་དུ་བེ་པ་ཟོང་གི་དུ་ཡུ་དུ་ནེ་ཡུ་གེ་ཤུ་ལུང་པ་ཏི་ཕོ་ལམ་ཇོ་དི་ཐང་ད་ལ་རོང
0: 자용소 젠제 면서 나초 강사르 계신 방투 지상기 매도 도마시에바 당장기 커우탕 지도기 윤종 방향기 초월 젠생 지단소 人中 사이 기준 존비 신촌 디니 미유기 특신 시도 장난 인초관 매반냥 유티를 서부탕 테르차비에 권디를 서부크 세르코디 강이민탕 살아노부조숨 세수차비 키시케주라 시비 민티다라 용둔치인세나
1: 네게 자포자포세야기 중생강리세나 토마네게 다다 건바 요세기 휴용하게 농바디명라 자농바세기리
2: 살롱바
1: 자세디 탕하수 비게라 제제 자오요다
2: 사사 사시시드와
1: 자스
2: 가슬로세
1: 당고마기 휴주란디 롱바데노 자망부 요그레세
2: 가슬로세
1: 다다이나 잠 제당 자망부 요리 딜롱바데기나
2: 가슬
1: 경록비 축소 되게이나 막바기 축소 충선 비야르 되게라 다침 보세그라
2: 어바라
1: 어 다다이나 요레
2: 가슬로세
1: 다데게 자망부 요데리 롱바데나 자롱바세 티폴라 요비 강라다라 테네 자퍼세
2: 서부 너슬로세
1: gomba ta ta di lungba di gin da la cha de di zan da si
2: na sa ta
1: de ne ngoma yin ta ro lang gi ju la ki ki chum ta ta phong bo yin de zan da phong gong se chum ta ta zu jia ne de ni si la bu yin
2: sa sa ko be mi di on just the
1: ro la sa ta de gi gomba da ta de gi ne ko gi de ma zu gi ta ta de gi khan ra ta da re ku zon yan la ho ga gi ne re yin se ne de gi lo ta gi phan da chu pi gi nang lo la kāngrīn dhūla, tāchū jā, mōlāng jā, zāng tāng, tēne tsō tāla kōrān rō, tēne chēkirē. Kūzhōn yēn lā wā kārki nē yīn sī. Tēne kāngrī tāla jī sācā kī mēng tā, nāwī kī mē kī sūsū kī lō rūla tēne tā, rāt tāng sācā tēgī lā jī sūsū kī shibdā chēshī māngbō chēkirā bā. Tēne yīndu ngā sū kī lōngpān dē kī kāngrī yō sā tāna zā lā nōpa chūk sām zō nē. Mēngi tāla nōpa nōpa zī shāli chāki rācchuk sōm yōhōsī.
2: Chēchū.
1: Tā tīgi mīksār ki chēchū. Rōngchē trāntur ki nōpa. Kātā zāntrop ki nōpa. Chōmō mēngjār ki nōpa. Zēmō yūi nōpa. Kāngshām chōng ki nōpa. Zāntsō nōngchōng ki nōpa. Tēne sērpō pāng ki nōpa. Ngōpō yāi nōpa. Rākpā zāi nōpa. Kārpō kāng ki nōpa. Gōsōng chōwō ki nōpa zōne. Nobu juksum yola ri.
2: Sala.
1: Tendeki, mingta nobu zi jen yala jik.
2: Sala.
0: Chi longbi kishi kishu tang, longbi chakda la shibi, mingi chungrib tang, chi rizhen juksum sewa, kang yin se na.
1: Tane tata, digi yungi longba tang, ma yungi longba chewa, digi longba dare. Digi longba di mingla kar seri jididu, chi longba seri. Chi.
2: Chi.
1: 차이그 치사 치세기도
2: 슬슬
1: 응 카시기 지데 안 카이다 차이그 칠라 칠세 용참아야 칠도 요세 어데서 라고도 다다 수수기야 치스야 라디 인사리 무메기 마게랍소기 치롱 바세기도
2: 슬슬
1: 다다 롱반 되긴다 다링아비 고야 줌스 되나 총초지도 와 롱바지 탈라 친다 좋아세리
2: 친다 좋아
1: 치롱 비긴다라도 와
2: 어르바
1: 근데 네 롱바디 푸푸 옛날 강아지 여래 탈라 치부 히가르조리 히가르 다 네게 치게 롱반 네게 나라 양제게 지축이 계단 망보여리 티나나 싶다 다 맹체쇼나모 제 망소기 준대 장소 초티진이야 똥도사지 요로 와 근데 제게 르첸 죽섬세야 요래
2: 아슬
1: 치라 르첸 죽섬세
2: 아슬
1: 자라 노부 죽섬
2: 치라 르첸 죽섬

ngay bo xie zha yung gari sam gi. Ta qe na, xiam la ngay kirang cho tep si di nyam ju shu gi yin. Te yin na, chu zhe qe ma tang, ta ma zhug la nyam do chu na lung ne shu we ji. Xie zha tang sing zhe gi cha yu zhu na, yak bu tang zang ma chao gi yu ba xik ri du. Kirang cho xin gu yu be, ngan cho nam gui gyung gui so chu chi gi chu zhe qe ma nang, chung xin zhe gya ge tong ne shu na, ho xin ji yu be ging gi, zong u zang si qe be nu ba yu ba tang. 대신 타마기 쪽라 낭도 두부 갸게 통내 쥐바 이나 연제 유베 긴기 종을 탕 치니 장시 제베 뉴바 유바리 딘제 인두 외부 디니 냠도 세나 뉴바 디웨 숙치와 친내 종을 강시 이야 하라 마다바 메바리 테르니에 기랑초 양 친구 슈아시라 타마 외내 쥐바 이나 펜발레 뉴바 치웨 외부시 인베 체리 케바츠 둠지 제바시나 Kola yong la chanyom che na, lo dar tama tingken ki mi zhang dung ju gu lak zam yu ba tang. Min nam ki yuk be tama ki zhug la chanyom che na gang dung ju si lak zam sing yu ba ri. Ma se tama ki zhug la nang du du gu mang da si yu be, ke si kheng chung ki yuk ba yin na, ku yu la bak zo chen po su gu yu be, ke si chok bu chung chung ki rang cu zham du tama tingken yu zi, Kengdu ki chidu ma de ba tang, kirang cho yin le tama la lakpa chenggu mebe chenggu shugu yin.

0: 강정 시리 책유 디네 꾸니기 회기 띵스베 징내러 롱주 치초나
1: 디네 꾸니기 회기 모차치웨 규제러 뇽르낭초
0: 디가 정치난키 징내 차지미너 탕 직지 개배 회기 시리 랭웨 강종 시리 집균 시베레 생이 강종 시리 책규
2: singe namcho gung kamsa tandil hinge ge sengu chu be li chen di ni pen jong lung chi nian chi li khu chi cho li chen di ne gi kang ju si ri che gyun si be li chen di ji nga li chen di zum ji ta zo gyun shi gen si ri yi nam hin ge pen jong ngi ri se khu ni mi ge ki lu nu tan sam sne ba ta ngo cha ki king sing ji cha yun jong gu chu be sa chi si ri dikar jinyam denbe himalaya rigyu ta satwe za ta tumu ma yinbe pyugyu nangden rinne je yubbe chushib ta rinne la gab chi ken mangbu ne der pibgin yu ngari sa gu tu rinne ge tunku pyusum chob ta ke chu ngu se tyub denbe ke yin ge ngari si pyusu yu ngari gi jokbe chongle rinne ni pyugyu lu gyu ta chepsi benjor ji cho je gi ne su ta je we rinne ge namba sik di dini ngari sa gu gi jokpa nam gi chowe gyu zi su gyu we chuk le ta tida gi jebe sha ta mar sa che so gi tun gi tan chi ne chu be chong le gi kom su ta rin ne gi khe ju si lo ko gu ngari ni pyo rang gyong jong gi nup chan cho su ne be to gang gi sa gu si yin be jokpa chowa ta chong le gi rin ne ni sa ne ti mi nam gi chowe meng si ta lo gyu ta rin ne gi khe ju khe chin si yin jokpa chong le gi meng si ni 추글레타디웨 페타 라타 인디아 거시미어소타 지람유 팅은 망추기 총급검수니 총지리치급 무기장시에베 첩도 추타 제나초기 지리치베 수유 팅그투수 적베 총례를 균도 총유네야 적부망치외 랑징내타 총검수 댄자스동와 别不起心于不他 적베 총례리내기 검수티타 너리기 망추기 등규타 시에 첩두소타 저와 담부유부마세 티타키 성쿠키 민남기 초외 남바 슈긴 첸부티비유시 적베 총례리내기 ngariki benjo ta jiso pege le shukin chenpo tebyo be geji chonglam ta rinne je lam sowar ya phenpo jun yu ngariki jokbe chongle rinne ni chukle ta chonglam gi lukyu le dene chupye rinne shinpo ma se tenkut hu suang sanne ti mimang gi choa ta rinne gi chupsi zoor gyu yu da tingdi kangjo siri chepkyu le che na gen tsir geb la gi ngari jokbe chongle rinne gorki nang tu ngo chunan gyu inbe tenke ne sen shi yu shu shamlia jibang nang tu ngoy tse ro na
3: karasana chongle se ya di jidang chen na chongja ya dan tunzu karasana ko kyebsang gi liaga inza ane jokbe di digin dushe di shu chenpo yu omare karasana ko kyebsang se ya dan mile chi ngogor dan ya dan dinze chi re samchi, ane din dushe di jidanshi na shuk chenpo yuwa maare la ane drogba la, ane jangdan drogba ane drogba tsangma mi kangalo nranyam da, mi kangalo nyambar wa mi jik gyobo yin nian, jik chokbo gyu chokbo, chokbo yu kaji chokbo rwa chokbo dan gyobo ki bara ka dinze ki jik dawa di shuk chenpo yuwa maare karasa na songba saya di chewe na kaji chokbo chasigara, kaji gyobo chasigara wa ane drogba la dinze ki dawa di shuk chenpo yuwa maare mi kangalo nranyam yinba da, mi kangalo jikba yinba kaji la gosa sadan yoyba dan bumbu yinba, kaji gyuma yinba, dinze ke dawayang shuk chenpo yuwa maare. Ko karasana mi sangma jikba yinba yin doshi yedi, hajang shuk chenpo yuwa jirre. Tan bena cha xabe yina, ngaya timachi irwa ama den jokwa rwa ane timachi ane ji ngari segu la ta di sahan yakku shibji yore sahan yakku de la nge ama de den den shi nyambo la ne ngan binja sama ru ru je khala na ta je khala de sa sa de ni ta ge bu chi ji she shem de bu mang go ji shem ji shuni ta je di ji yu de ge ta je nyambo khala se de de de ga so ta ga ra sa na shem ji ba bo ma de de a chi de lang je rwa ane chu lu ya sam sam chu na lu sam sam chok de chi sam sam ane la wa che a shu de de din de che yong de ane nga me ga ra sa na shem ji ba de ju je ane ma de s bo ma nyambo de nyambo de ga sho ga de ga bo ma de lang je ga che yo ra nyambo de s kala sa sa de de la gu do wa ta ti ma re ko shem ji ba re nga zo shem de shu ni re o ta de de chen yong ma re mi ga lo chi gu re sa ko ya lang je nga zo de ma de kala se le je ko de ya lang je chen yong ma re ainji mi ji phoma de ma ten ji de ru jo je nyambo de ma de ta nga kala mi bo rob mi do nga kala sa to mi do tin je kha ji lang ji de kha ji se ji de chen yong ma re de kar song do sa na mi ga lo jan ja mi ba ro mi kha ji lo yo gu ju ya da kha ji din je ge ji sam lo di du she di shu chun ju yin dan de de ya re dan de din je dro bo ma cho la ta ne ri chang da dro go de ngon de sam lo di zang ma ji sam lo jan ja mi ba ta mi le ji pe sem da ji je ya le nyu se me ba din je ge ji sam lo dang ma ta zang ma yin ba di ha jang ge ji ge chen bo yin ba ta de di ne kar sa na shu chen bo xie zha ya re de kar ra sa na 총도는 장차가 너무 방조 내시래 했어요. 장차가 너무 방조 있냐 좀나 락바 소리는. 다 수까래 잡더네. 수련에 되어서 장차가 세 차디 장게 차디케 안에 가서 홀을 친지 홀면 군주다. 안에 서리 나서를 지우게. 근데 지금 총디 가서는 차종디 쇼심을 쉬우지 여래. 차종디 가서는 안에 대야디 개심을 쉬우지 차디 여래. 해 거르잖아 가 가르잖아 적박이 초된 쇼심을 지러와. 안에 네 멤버에다 가서는 아네 지 샘진 부베그리 부다 베그리디 총자슈 쳔보레 학바도 레나스야지 너리게레 레나 레나스그레 모르지나 르구레 레이쿠루 레이쿠루디 타 너리게 레이쿠루디 점블린 안 당고 있어요 카레에서나 다나 간주 점블린 깨다 옆에 캐시미스야지로 캐시미스야지 견제에로와 지금 발렌 캐시미스야지 점블린 깨다 옆에 아니 제 개바다 보면 그지 크디디 캐스미에서 아니 하장 그지 뽑아채 거야 지 뿌제 안다고 보면 근데 제 지여로 캐스미스야데 가르잖아 캐스미야게로 캐스미야게 아니 가르잖아 부베디 모르잖아 캐스미야든 조과 조사 말해 캐스미야세야디 코 가르잖아 롱을 되니로 롱바로 아니 캐스미야게 레나단 지 부베단 지 단다 레고디 간에 연구 왔잖아 너리 루도는 연구 와래 루도 학바도 아니 루도게 rāwāṅsā yāchōrē, rāwāṅsā yātē rāi bāñjō nēshī yīsā yārō tā dī rā dī kārāsana rā kāwāchī yārē, rā dī kūlū dī kārāsana rāgui rāvā ngari gēlē lēnā sā yārē, lēnā dī kārāsana kō kā gācō pēchō tāngu bēnā, gācō yātā kō mē kātēnshī tā bēnēntā ānē jī bērī kār, būbērī kārī sō bēnēntā kō gācō pēchō tāne wē dhyāyatā jī dāngdī 작당한테 휴치를 주고 와랬어. 아, 그 가르쳐서는 가져 배져 담배네. 그 배에 말은 잔도 안 해봐. 야, 지금 랑인 거 와르디. 김생 가르쳐서는 그 뒤에 레나디게 강가로 지식 짠는 신기 지. 그 것도 동반 해봐. 근데 지금 이러와. 근데 이미 되지. 아니, 그 믹스하게 켜줘 열어라. 아니, 그 가르쳐서는 전부 내는 깨다 차야지. 내리기 딱 하지 가르쳐서는 셀토마스 열어. 니네 지금 공천 보인바. 아, 야구 시다 열다. 도수 강가로. 아니, 총재하게 지금. 게 최쇼지래 다 총바디 가라잖아 조사도 가운 두고 가라잖아 아 심지엔 그 부백리 있는다 차종 있는다 안에 이제 간걸로 조사도 가라잖아 지다잖아 캐시미엘 두고 와래 라당 어조 두고 와래 쿠누 롱발 두고 와래 안에 가샤스야 저래 돈줄래 두고 와래 안에 가라잖아 하나 내가 가서 망부질라 이제 간걸로 뜬거 와래 다 뒤땅도 양코 미세게 켜줘요라 총제도 미세게 켜줘지요래 가라잖아 총바디나 인제 민제 가르잖아 손샤 여러와 손샤도 손샤 진 조르마데 네 다제 당에 바바데 지 총자가 지 라다 렐리 신변 라다 렐은 뉘어서보다 코나 대사게 지 지 네모 있는 자 지 내상디 가르잖아 아니 손샤 제러와 딜만데 신다 강주문 주 손제가 말했라 신다는 두 말해 게스 라다 되게 Lada, Nergila, Lara, Lara, Digi, Ya, Yone, Jiva, and a Karshatan, Lara, the Kunuta, Tunzo, Tomba, Suyombene, and Tomba Digi, Karasana, Jala, Digi, Karike, Yone, and a source of Tonsha, and Nanashi.